tangan dikani Rosri Mohorojo Prabu Duryudono. Arso kundur ngedaton Hinayang hayang yen katon ngerosong keng mandrowo katon geniro kegriungan.